0: ni shana zi shalandi sanag chichong do koe koni zi sasi nang ni shigzong chog manje da ngoma nga phasa mamu chang jao ma sa ma kim chon jao da nda yo rig rig ngon chog kenji jiri
1: ngoma re ya gon ng mri ta sa par gi ra par gi shigzong ta sa pa pa yin sen de kin de he or gwe pu ten jog ra zen bi khanyan jog ni ng shul ka tsang de chog tang na ng che chu a jgni chhe ro goni ze
0: ka wa sa chi bi wa so khar chi nu ni zo ksa sa shu ra chan thum shung de yin se ng ha rang ni war ng war ng ni war jala san dang gon jog si ni yin shang sa si htin yin re ta ar ng ji ta ma jog sa ra a jan ji ham zung ye sa zi kang na yo ni de rang ng ka ta zen chhoi me zeng zako ka ང ང ང ང ང ང
2: ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང
1: ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང Өзу өріп цабжик мүтті ажейшуға сатандыны цуғар өгөндір. О, та кеуазген на вжигілг гуара, нигчен зген на мүнірг гуасэнір.